Aya, kusalimu sana huko ngambo za Kanzunza, mzee wangu bana kuita Mungu Shukuru. Habari ya huko Kanzunza. Mungu Matere te huko juu. Na wasalimu sana. Najua Savo Mamba, Savo nzuri sana. Mumeipenda sana. Huko ngambo za Vihulie. Anamuona mzee wangu bana mwitaka Milongo. Habari no mzee wangu Milongo, na joko mfanya kazi pale kunako galeria mupia pale Murope Rwanda. Ashe papa bana mwitaka nani? Simu mejua. Anaye mzee Mzumari naye na msalimu sana. Anaye ile mzee huko wale ndo wakolo Savo Mamba. Huko ngambo za Rwanda. Wengine wiko wapi? Stamsawa mzee wangu bana mwitaka huko ngambo za Matinde. Mzee wangu Chabwenda yashalapa anasema sita vulaka tena mumifano ya masavo, lakini savo prefere, savo nzuri, savo yangu mie Chabwenda ni Savo Mamba. Papa Ikjo Mokolo Bibao, habari ya mzee Kifrididi. Habari yako Matinde, bana kutaka papa. Papa Ikjo se mdogo wake na Kifrididi. Habari ya